Kia neno ndoa ujue noma. Kabla sijaongea chochote, naomba kwanza kusonya. Sijali nishauri nani se. Okay.

ndipo Rumba Fix, Elengi ya Rumba na Kate Kulo, the Queen of Rumba, Mwasi wa Ingo, Radio 47. Haba ndipo.